0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремос дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Тут со віч

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Від мізе до мізе, від генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, а пак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буди дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу сплітну стран Radio

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечор?
2: Остав бомбу сикан.
1: Пане твой найлюбший, а